Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i moli vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ani varanja bez razloga. Što mislite? Koji put mi je žao što ova emisija nije kontaktna, pa da razgovaramo. Mene, znate, vrijeme prevari. Opet sam zaboravio koliko imam godina, pa bi pričao nešto o ljubomori, o ljubavi, o varanju. U 85. mirovina, kao što je poznato, je dosta tanka. Kao da nisam doajen. Ali, čujte, mene preveslati, a daj, ja sam preživio i inflacije, i reforme, i obećanja. Država te kući, ja sam već doktorirao. Mala mirovina, ali veliki optimizam. Kad me država pokuša preveslati, ja joj samo mahnem i kažem: ej, draga, ja sam to gledao još u crno-bijeloj tehnici. Ja sam preživio nekoliko reformi, 100 obećanja i koliko hoćeš poboljšanja. E, ko bi tu koga mogao preveslati? Mene prevariti. Ma daj. Ja sam u penziji duže nego što su neki ministri u radnom odnosu.

gledam taj naš mladi svijet, pa ponekad pomislim da bi im trebao nešto savjetovati ili ne. Nekada sam volio dobivati savjete, a nekada baš nisam. Ipak jedan. Dragi mladi, živite hrabro i učite brzo, jer mi stari više nemamo vremena čekati da shvatite ono što smo mi već zaboravili. Kad sam mogao, nisam htio, a sad hoću, ali ne mogu. Muž me je toliko puta prevario da više i ne znam čije su to djeca.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

višnjevka pamti rock'n'roll na placu. Na meni bije kaput skoro poderani i pozlačen prsten nabavljen u Gracu. Zrinjevac spava, mi idemo s plesa.

0: 17:36, idemo prema 18. Ja sam čula da će Robert Mareković imati posebnog gosta i baš ću s posebnim guštom slušati frekvenciju 881 od 18:10. Svakako s nama, budite i vi.
1: Radio Sljeme.

0: Real de, Rey de, del Bajo, Bajo, Bajo, pretpostavljam da je Bajo. Inspek je na lošem španjolskom, katastrofalno mi ide, tako da.
1: Ja sam ga na u Bugalu sam ga ovaj blokovima znao svirat, a tako da ga ja kroz tu prizmu znam. Ok, jesi sve rekao?
0: Pa jedino zapravo sad gledam i primijetio sam da smo na početku emisije imali adios, a sad imamo hola. Što je zapravo, prvo smo pozdravili ljude na odlasku, a sad ih pozdravljamo na dolasku, tako nam to malo je, čudno.
1: To ide tebi na dušu.
0: Da, nisam razmišljao o tome okay, prije.
1: Ok, znači rekli smo prvo idemo Palito Ortega u...
0: Argentina, Brazil i Puerto Rico.
1: Puerto Rico može, nije loše.

0: Ovo je Sljeme.
1: Evo, ako neko slučajno ne zna, to je Sljeme, ovo je, odnosno ovo je Radio Sljeme, ovo je i Dolce Vita i eto večerašnjoj osmoj ljetnoj Dolce Viti gostuje Juraj Rezo Draganić, koji je to bira glazbu za vas. Juraj Rezo Draganić kao tonski majstor zna da sa prstima ne treba lupat po stolu, jer je mnoge ljude ozvučavao odavde.
2: Ovo nije moj prirodni teritorij.
1: Aha, pa se nalaziš s druge strane.
2: No.
1: Arold i Subanda, jel tako?
2: Pretpostavljam da, da.
1: Black Sugar, to možemo pročitati engleski, i Očo je za početak, ne znam ništa o tome, pa eto, informiraj mene i pućanstvo.
2: Evo, daću informacije koliko mogu, s obzirom da puno nema. Očo zapravo tehnički nije, ne spada u ono što danas sviramo, jer su oni tehnički američki band, ali su napravo oni doseljenici iz Karibskog otočja, sastali su u New Yorku i oformili band.
1: Karibi, znači Karibi. Iz druge ruke, dobro?
2: Da. Uh-huh. Black Sugar je meni zbilja senzacija
1: kaže
2: od benda.
1: Kaže se Brown Sugar, a ne Black Sugar.
2: ali ovo je poseban šećer, poseban.
1: Rekao bi Tomo, pa to sam i rekao. Ajde, da. Dobro, i?
2: Peruanci u formuli band 69. 70. Nisam baš uspio naći točno kada. Ima nekakvih 2-3 albuma, te su onda se više manje razišli i kasnije su se ponovo uformili, bili neki 2013. 2014. za turneju. Ali su samo zapravo nekakav interesantan miks između te latino glazbe i zapadnjačkih utjecaja, između nekog roka i džeza, pa svega ima tu pomalo. Evo, ljudi će čuti poprilično interesantno, dok Harold i njegov band su više na tragu nekakve, recimo, rokerice na latino način.
1: Nije band, nego banda, piše
2: banda.
1: Lijepo. Okay. A oni čekaju, Harold i banda su, odakle, nisam shvatio, Evolucion.
2: Oni su Kolumbija.
1: A, Kolumbija, znači Kolumbija, no. Amerika kroz Karibe i, prosti, Black Sugar.
2: Peru.
1: Dobro si nas prošetao, no. kroz Južnu Ameriku, jesi sve zemlje budeš obišao.
2: Nažalost, zapravo sad kad razmišljam, Chile je vjerojatno ostao, nažalost, zakinut. Budemo
1: El Condor pasa pustili, ja mislim da je to iz Chile, ali nisam siguran.
2: No.
1: Ok, može. Sviramo?
2: Može.
1: Očo, Black Sugar, Harold i njegova banda, grupa ili kako god hoćeš.

0: Radio Sljeme.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.